zemlja crvenog peska i žedni daljina. Ovde vreme teče drugačije. Dok stojite na vrhu Dine i gledate kako sunce nestaje, shvatate da prava vrednost ove zemlje nije samo u onome što se krije pod zemljom, već u onome što se prostire iznad nje, u beskrajnom horizontu koji vas podsjeća koliko smo mali pred snagom prirode. Potomci radnika iz Indonezije i Malezije koji su u Cape Town doneli mirise karija, cimeta i kurkume, zauvek menjajući lokalnu kuhinju. Afrikaneri, farmeri čija je kuhinja rustična, jaka i prilagođena životu u prirodi.

Biltong, južnoafrička verzija sušenog mesa. To su debeli komadi govedine ili divljači, poput antilope, marinirani u sirćetu i začinima, a zatim se suše na vazduhu. Bani Shao, simbol grada Durbana. To je izdubljena polovina vekne belog hleba napunjena ljutim karijem. Čakalaka i pap. Pap je gusta kaša od kukuruznog brašna, slična našoj palenti, a čakalaka je veoma ljut prilog od povrća, pasulj, mrkva, paprika i začini. Za desertu su i pletenice od testa pržene u dubokom ulju i odmah umočene u ledeno hladan gusti šećerni sirup. Hrskave s polja, a iznutra prava šećerna bomba. Južnoafrikanci, vatra i roštilj, eto im je sveto mesto okupljanja. Dok se na žaru cvrči kobasica, u vazduhu se mešaju mirisi malajski karije i domaće hleba. Ovde se jede samo rukama, glasno se smeje i pije vrhunsko vino iz doline Stelenoša. Od ljutog vanih čavija na ulicama Durbana do slatkih pletenica koje sistersa koje se tope u ustima, hrana je ovde najlepši jezik pomirenja. To je ukus zemlje koja je naučila da slavi svoje razlike, pretvarajući ih u jedinstven i neponovljiv recept za život.

Rojbos ili crveni čaj je jedan od retkih proizvoda koji je 100% južnoafrički, a poznat je širom planete. Fenomen biljke koja ne želi da ode od kuće rojbos, što na jeziku afrikan znači crveni grm, raste isključivo u maloj regiji planina Cederberg, severno od Cape Towna. Mnogi su pokušavali da ga presade u druge delove sveta sa sličnom klimom, ali nikako nigde nije uspevala ova biljka. Ona zahteva specifičan sastav zemljišta i vlagu koju donose vetrovi sa Atlantika. Od zelenog žbuna do crvenog eliksira zovemo ga čajem. Rojbos zapravo nije uopšte srodnik crnog ili zelenog čaja. To je žbunasta biljka iz porodice mahunarki. Južnoafrikanci ga piju od rođenja. Daje se bebama protiv grčeva do duboke starosti. Čaj se u Južnoj Africi pije u svako doba dana. Može se piti čist sa kriškom limuna ili sa medom ili na britanski način sa malo mleka i šećera. Postoji jedan miris koji svakog Južnoafrikanca gde god da se nađe u svetu momentalno vraća kući. To nije ni miris skupih parfema, ničeg drugog, nego upravo miris olje toplog rojbos čaja.

Без кофеина, а пун сунца и минерала. Ројбос је символ јужноафричког гостопримства. Једноставно га не можете одбити. Било да га пијете у луксузном хотелу у Кејптауну или поред ватре у срцу саване, он вам нуди исти мир. Мир земље која зна како да извуче најбоље из свог грубог, али племенитог тла. Док испијате гутље овог чаја, ви заправо пијете само есенцију Јужне Африке. Baš kao što šampanjac mora biti iz regije Šampanj, tako i naziv Rojbos po međunarodnom pravu, smeju da nose samo proizvodi koji dolaze isključivo iz ove regije Južne zbog umirujućeg dejstva. A jar se Rojbos koristi i u kremama za lice, u kupkama i mnogo čemu drugom.

0: Sad milo ostavi me tu.
1: Hej.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro na talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borova, koji upravo kreće svoj jutarnje emitovanje uživo. Danas je utorak, 26. dan mjeseca maja. U narednim minutama imate priliku da čujete raspored emitovanja na talasu Radio Borova. U terminu od 6.15 imate priliku da poslušate našu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Naš jutarnji pregled i vremensku prognozu imate priliku da čujete u 7 časova, a nakon toga šta sve astrotumači predviđe za danas u rubrici horoskopa. Slede javljanja iz policije koje nam donose informacije o stanju saobraćaja u posljednja 24 časa, a zatim je u 8 časova vreme za informator u kojem najavljujemo događaje našeg područja. Ukoliko ste u potrazi za poslom, budite sa nama od 8.35 kada donosimo nove oglase sa tržišta rada Zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. U 9 časova emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu, a imate priliku da ih poslušate i u repriznim terminima od 11, 13 i 15 časova. Male oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka od 9.30, 13.30 i 18.30. U 10 časova imate priliku da se uključite u glasanje za današnju najlepšu pesmu hita dana Radio Borova. Slijedi informator u 12 časova, a termin od 12.10 rezervisan je za emisiju Lokalno. Od 15 časova i 15 minuta imate priliku da poslušate vaše uplaćene želje i čestitke. U 16 časova budite sa nama i uživajte uz nove zvuke muzičkog postera, a od 17 časova donosimo opširnije aktuelnosti u našoj centralnoj emisiji Info Plus. Kasnije slijedi niz servisnih informacija o malim oglasima od 18.30 i u informatoru od 19 časova. Termin od 19 časova i 5 minuta rezervisan je za zabavnu edukativnu emisiju Gaja Tera Telus. U 20 časova imate priliku da čujete reprizu emisije Sportissimo, a od 22 časa i reprizu Info Plusa. Toliko u najavi ovog jutra. Preporučujemo da i danas uživate uz program vašeg Radio Borova.

Pitaš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja duge korake, lake kao oblake.

daleko, negde duboko u sebi. Ako mi se nekad setiš, javi se slobodno. Probamo ponovo. Ne, nema veze.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas sunčano i vruće. Posle podne na krajnjem jugu uz umeren razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Vetar slab, ponegde do umeren, severoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha na našem području bit će 30 stepeni. Duži period iznad prosečno visokih temperatura vazduha imaće relativno nepovoljan uticaj na većinu osoba, a posebno na osjetljive grupe. Preporučuje se lagana prehrana, dovoljan unos tečnosti, izbjegavanje napora i izlaska u najtoplijem delu dana te dodatan dnevni odmor.

0: verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Energija danas igra glavnu ulogu u životima svih znakova zodijaka i svi znakovi osjećaju pokretačku snagu koja ih tera na akciju. Ova energija može biti i fizička i mentalna, a ključ je u tome kako je kanalisati, da li kroz produktivan rad, kvalitetne odnose ili lični razvoj. Poslušajte šta to zvezde poručuju svakom znaku. Ovan, danas osjećate pojačanu energiju i želju za akcijom. Bićete motivisani da završite obaveze koje ste dugo odlagali. U odnosima sa drugima pokušajte da budete strpljiviji jer brzopletost može izazvati nesporazume. Bik. Fokusirani ste na stabilnost i sigurnost. Moguće je da ćete razmišljati o financijama ili dugoročnim planovima. U ljubavi vam prija mir i bliskost, pa iskoristite dan za nežne trenutke. Blizanci, vaša komunikacija je danas na visokom nivou. Lako ćete sklapati dogovore i ostavljati dobar utisak. Moguće su zanimljive vesti ili susreti koji će vam uneti dodatno uzbuđenje u dan. Rak, povlačite se malo u sebe i analizirate emocije. Prija će vam mirno okruženje i razgovor sa bliskim osobama. Obratite pažnju na unutrašnji glas jer vam može pomoći da donesete važnu odluku.

0: sama. Uvek se završi s nekom od naših pesama.
1: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
2: A evo nas i kod znaka Lava. Danas ste u centru pažnje i to vam prija. Imate priliku da zablistate u društvu ili na poslu. Iskoristite samopouzdanje koje osjećate, ali ne zaboravite da uvažite i tuđe mišljenje. Devica, posvećeni ste obavezama i detaljima. Bićete efikasni i organizovani, ali pazite da ne preterate sa kritikovanjem sebe i drugih. Pronađite balans između rada i odmora. Vaga, tražite harmoniju i lepotu u svemu oko sebe. Dan je povoljan za druženje, umetnost i ljubavne susrete. Moguće je da ćete rešiti neki nesporazum na miran način. Škorpija, emocije su intenzivne i duboke. Možda ćete želiti da se distancirate od površnih razgovora i posvetite se ozbiljnijim temama. Intuicija vam je naglašena i vodi vas u pravom smeru.

0: Radio.
1: Radio Borovo.
2: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, Poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.

0: bit će odigrana pozorišna predstava Ima nešto što bi trebalo da znaš. Predstava govori o muško-ženskim odnosima, poverenju, braku, laganju, s puno humora koji najčešće nastaje kao posljedica nesporazuma. Glumci nas do kraja drže u napetosti. Hoće li pobediti laž ili istina, treba li uvek govoriti istinu ili je katkad bolje lagati da se izbegne istina koja može naneti još veće zlo. Nastala je po motivima teksta Istina Florijana Zelera u režiji Miloša Lalovića. Igraju Miloš Lalović, Milica Janketić, Maja Nikolić i Bojan Krivokapić. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Rezervacije se primaju na broj telefona 091 609 2791. U organizaciji udruženja Vukovar Basket u sportsko-rekreativnom centru Leva Bara 6. i 7. juna bit će održan turnir Vukovar Basket Vol 5. Posjetioce očekuju 3x3 utakmice, bogat zabavni sadržaj, muzički nastupi, program za decu te ponuda hrane i pića. Subota 6. juna bit će namenjena deci za ekipe do 18 godina, dok će za najmlađe posjetioce biti organizovane dodatne aktivnosti i sadržaj prilagođeni porodičnom druženju. Nedjelja 7. juna rezervisana je za seniorski deo turnira i dvoboje najboljih 3x3 ekipa regiona koje će se boriti za vredan nagradni fond. Ovogodišnje izdanje turnira dodatno dobija na značaju jer je Vukovar Basket službena stanica Super Sport Cro 3x3 Tura 2026. Prijave za turnir otvorene su putem službene FIBA 3x3 platforme. Organizatori pripremaju i bogat večerni program uz nastup hip-hop grupe Tram 11. U Hrvatski dom Vukovar stiže komedija Prvi muževi bacaju se u vodu u kojoj glumi Jadranka Elezović po tekstu Matka Elezovića iz Tvornice smijeha. Predstava će biti održana u petak 12. juna s početkom u 20 časova. Ova komedija kroz humor i odličnu glumačku transformaciju prikazuje muško-ženske odnose, ljubav, brak, očekivanja i stereotipe koje svi živimo, ali ih retko izgovaramo naglas. Ulaznice su u prodaji od 25. maja po cijeni od 8 evra na blagajni Hrvatskog doma. Fudbalski klub Vutek Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Izvlačenje parova je 8. juna u 20 časova. Kotizacija za seniore ekipe 4+1 iznosi 150 evra. Nagrada za prvo mjesto iznosi 2500 evra, za drugo mjesto 1300 evra, a za treće mjesto 700 evra. Uplate za seniorske ekipe potrebno je izvršiti do dana ili na dan izvlačenja parova. Za pionire ekipe 4+1 učešće je besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave i informacije je 098 718 630. Kajak kanu klub Aljmaš poziva sve ljubitelje dobre hrane i druženja na veliku Aljmašku fišijadu koja će biti održana u subotu 6. juna u 18 časova. Kotizacija je 60 evra, ekipa se sastoji od kuvara i 7 gostiju. Svaka ekipa dobija 3 kg ribe, vino, mineralnu vodu, hleb i majicu sa logom fišijade. Za najbolje ekipe obezbeđen je nagradni fond od 1000 evra, a za sve posjetioce bit će pripremljena bogata ponuda jela i pića. Prijave su moguće pozivom na broj telefona Davora 097 659 5027. Pokrovitelji fišijade su opština Erdut i turistička zajednica opštine Erdut. Čuli ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator.

0: Prijatelj svake kuće, Radio Borovo. Prijatelj svake kuće.
1: Tačno je 9 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
4: Dobar dan u vestima. Danas će u vatrogasnom domu u Borovu u vremenu od 9 do 13 časova biti organizovana prva podjela paketa hrane u okviru projekta Kap Dobrote 5 humanitarnog udruženja Duga iz Vukovara. Biće podeljen 471 paket, saznali smo od voditeljke projekta Tamare Mikulić.
5: Na poziv koji smo objavili, prijavilo nam se više od 500 korisnika, međutim evo neki su nam prešli cenzus, neki su već zaprimili pakete svoje od Crvenom križu, tako da u projektu

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107 i 098-734-426. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095-393-1669. Meštani sela Klisa organizuju fišijadu u petak 29. maja s početkom u 17.30. Takmičari će u 18.30 dobiti 2,5 kg ribe, testo i hleb. Ekipa broji 8 članova, a kotizacija je 50 evra. Za dobru muzičku atmosferu zadužen je Darmar Band. Pobednik se plasira na završno takmičenje fišijade zajedničkog vijeća opština Vukovar i na državno takmičenje Republike Hrvatske. Prilog od fišijade ide za izgradnju Srpske pravoslavne crkve u Klisi. Broj telefona 098-925-1683 i 098-913-4493. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098-707028. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

Dobar dan, poštovani slušalci, ponovo smo zajedno u novom hitu dana na talasu vašeg Radio Borova. Družimo se sve do 10.25. A da mi vama kažemo šta smo mi vama pripremili za ovaj utorak 26. maj 2026. godine. Danas ćemo malo da zaplovimo starim vodama. Cune Gojković, Marinko Rokvić i Boras Pužić Kvak. Pesme su sledeće. Zapevajte pesme stare Predrag Cune Gojković. Predlog broj 1. Marinko Rokvić i njegov hit sa početka karijere Momak Veseljak. Kaže, nekad sam bio Momak Veseljak ja. I na kraju legenda narodne muzike Boras Pužić Kvaka i njegova čuvena pesma Tajna. Nećemo vas dugo držati u neizvestnosti, već da čujemo kako glasati. Idemo odmah na predlog broj 1, malo življeg ritma.

0: stari, stari, ovaj, nešto za mene jednu staru pesmu od Zorisa Bruslik, ne dam.
1: Danas rastave.
0: E, jeste, naravno.
1: Može, da, dobiti.

0: Neka, neka, prašta mi je sve. Dobar dan.
1: Jeste?
0: Izvoli, Dado.
1: Hvala lepo. Evo ovako. Ja ću postaviti Peru Gosu, koju ćemo mi pesmu. Ajde, može nešto od Dubaje Bajiš, samo svetim, oficir sa ružom.
0: Može, može, oficir sa ružom. Ćao, Dado. Čuli smo mi Cuneta, da čujemo malo i jednog momka veseljaka sa početka karijere. Marinko Rokić, lepa stara pesma, sličan ritam. Malo živo danas da se raspoložimo, da zaigramo. Lepo je vreme napolju. Idemo dalje. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Glas za Cuneta.
0: Može.
2: I kafu mi draga ispeci.
0: Naravno, od Cuneta.
2: Hvala, od Cuneta.
0: Da, biće.
2: Hvala vam, Srđane.
0: Nema na
2: čemu. Mnogo. Znate vi.
0: Da, nema problema. Prijatno.

0: E, da vidimo, Jasmin kaže ovako, Jasmin Juširović kaže svakom po jedan glas, pošto su mi sve tri pesme dobre. Lep pozdrav ekipi Radio Borova, svim slušalcima od Jasmina iz Austrije. Ako može pesma od Zore Dubljević, svi me momci vole, može. Pišemo Cunetu, Marinku i Kvaki. Pjevajte pjesme. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, glas za Cuneta.
0: Može.
1: I od Cuneta igrali se vrani konji.
0: Može, može, bit će ova pesma, prijatno.
2: Hoću da šipujem i ostam ovak veselja. Neću da tugujem.
0: Nećemo tugovati danas. Radovan Marinković kaže glas za prvi, ako može Dragan Patić Medreva, ti si knjiga pisana za mene, pozdrav. Može, Cunetu glas od Raše.

0: Idemo dalje. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Glas za Cuneta i od Cuneta ti bih htjela pesmom da ti kažem.
0: Može, bit će ova pesma. Hvala vam prijatno.

0: Pančeva.
1: Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
1: Izvolite.
2: Veliki pozdrav mom dragom radiju.
1: Hvala vam, teta Bosu.
2: Evo, ja ću da glasam za kvaku.
1: Može.
2: Sve su srećne, zaista, ali ja ako uspijem, svakom ću dati po jedan glas.
1: Dobro.
2: I to je to. I nešto od kvake ti izaberi koju god hoćeš.
1: Može. Pođimo u krčmu staru. Lepa pesma.
2: Joj.
1: Može.
2: Puno se draga. Hvala, hvala puno.
1: Nema na čemu, teta Bosu. Sve najbolje vam želim.
2: Dušo draga, sad je vama rođendan koncem ovog mjeseca, jel?
1: Koncem, da, šestog mjeseca.
2: Pa da, pa.
1: Da, a sad je još maj.
2: A joj, da, joj, koncem. Ja samo mislim da je ovo šesti.
1: Nije, ovo je maj, da, još mjesec dana.
2: Pa znam da je koncem, 30, ne znam koliko.
1: 29. šestog nam je godišnjica, da.
2: Da, 35, jel?
1: Tako je, 35, jubilarni.
2: To moramo da proslavimo,
1: naravno,
2: pa ja ne znam.
1: Naravno, proslavit ćemo.
2: Dušo, draga, pa ne slavi se svaki dan rođendan.
1: Tako je. Hvala vam, teta Bosu.
2: Dušo, svako dobro.
1: Hvala vam, prijatno. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Izvolite.

0: Ja opet slušam i čekam.
1: Da, da, dobro.
0: Evo ovako, ja trenutno neću sad biti kod kuće, ali ovako pozdravljam sve slušaoce Radio Borova i kao vas na prvom mjestu, sve vaše zaposlene i vi izaberite jednu pjesmu za sve slušaoce Radio Borova od Lalića.
1: Može, bit će Branko Marinković i Lalić.
0: Ja vas puno pozdravljam, čujemo se još ove nedelje.
1: Hvala vam, gospođo Marija, prijatan dan. I evo nas kod legende narodne muzike, Boras Pužić-Kovaka i njegova čuvena pesma Tajna. Malo ćemo da uživamo.

0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Još jednom dobar dan. Glas za Cuneta.
0: Može.
1: Ja mislim da on peva ono, ja ljubim Milu.
0: Jeste, ja ljubim Milu.
1: Jeste. Hvala može. Vam, Srđan.
0: Nema, na čemu, prijatan dan. Želimo još jednom. Halo, dobar dan. Dobar dan. Čujemo se, izvolite.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav Radio Borovu.
0: Hvala.
2: Pozdravljam sve radnike, najviše Srđane.
0: Hvala.
2: Glasam za Cuneta.
0: Može.
2: Pjesma Pamtim ono veče kada sretoh tebe i Jugo Jugo.
0: Može, može.
2: Pozdravljam prijateljicu Bosu.
0: Do.
2: Hvala lepo.
0: Hvala i vama, prijatno.

0: Eto, čuli smo mi malo i ovu lepu staru pesmu od Bore Spužića, Kvake, Tajna. Idemo sada na početak, Cure Gojković, zapevajmo pesme stare. Ili zapevajte pesme stare zajedno s nama. 10 časova, 11 minuta, vi slušate Hit Dana. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, Srđo.
0: O, pozdrav, Branka.
1: Pa pozdrav, nikako da vas dobijem, ne znam šta se ovo dešava.
0: Gužva u prvom redu.
1: Srđo, ja ću glasati za treći.
0: Može, Tajna.
1: Dvomim se između drugog i trećeg, ali sad ću dat glas Kvaki, pa ću onda nazvat za Marinka da glasam.
0: Može, Branka.
1: Srđo, pozdravit ću puno vas u radiju, tebe, tvoju porodicu. Aha. Pozdravljam puno moju decu, moja dva unuka, Stefana i Sergeja. Pozdravljam Partizansku ulicu, Rasu, sve koji ime znaju, da sad ne nabrajam.
0: Dobro.
1: I može, Srđo, pesma od Halida Bešlića, Taman je.
0: Taman, taman je, može, bit će.
1: Može, čujemo se, čao, pozdrav.
0: Ćao, čao, Branka, pozdrav tebi. Halo, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, glas za Kvaku i pesma od Kvake, živite majke veke.
0: Može, može, bit će, hvala vam, prijatno.

zapevajte Dosta je bilo tuge i da vidimo, Ivan Dukić kaže 3 za drugi, evo ga 1, 2, 3 za Marinka od Ivana. Miroslav Ilić lažu da vreme leči sve.

0: Radovan Rašo Marinković kaže glas za treći, može li Miroslav Ilić Čuturica, pozdrav, može, napunit ćemo Čuturicu da ne bude prazna.
1: Svuda si njena kosa osjeća, rosa u zoru na nju podsjeća.
0: Imamo još glasova na Facebooku, da vidimo ko nam je dalje pisao. Snežana Divić kaže pozdrav za treći, evo tajna, dobija još jedan glas i neće više biti tajna. I ako može Ceca, od tebe ne znam da se oporavim, može, bit će Ceca.
1: Pekar sad ne miriše, dok vetar njeno ime šlapuće.
0: Idemo sad malo na uključenje uživo. Halo, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan. Glas za prvi.
0: Može.
2: Stvarno je bilo dosta tuge, ali nikada prođe.
0: Nažalost, da.
2: Molila bih vas Ariju Nebesku.
0: Može Ariju
2: to
0: Nebesku.
2: To me tako osveži malo. Hvala.
0: Da, vesela pesmica jeste.
2: Da, hvala.
0: Može, bit će prijatno. Halo, dobar dan.
3: Halo, gospodine.
0: Izvolite, gospodine Davore.
3: Hvala lepo.
0: Molim lepo.
3: Evo, ja glasam isto po starom broj 2.
0: Može.
3: Ej, da ti, evo, evo, ja sam se sjetio, znači, moje pesme, evo, ako, ja ću postaviti bok našeg roman uz pesmu Žar, a sa Simona jednu pesmu Pokutni zoro.
0: Može, da, dobit će.
3: Hvala, pozdrav.
0: Svaka čast na ovo lepoj pesmi Cuneta Gojkovića, a još jedna lepa, ništa manje, dobra pesma. Marinko Roković, momak veseljak, nekad bio.

0: Branislav Čiča, drugi može, evo za Kvaku glas, pardon, za Marinka glas. Svedok sam momak bio ja. I sada smo
1: kod dobar glas. Dan, Srđo. O,
0: pozdrav, Rašo.
1: E, pozdrav tebi i kolegama i glas za prvi.
0: Može.
1: Može Mitar Mirić, Nesvani Zoro i za tebe Tozovac, Keleđio na Moravi.
0: Može, bit će, Rašo, hvala ti puno.
1: Ćao.
0: Ćao, Rašo. I kod vas smo, dobar dan, izvolite.
2: Hvala, gospodine.
0: Izvolite, Davore.
2: Hvala, lepo. Ovako, ja glasam broj 3 i... Ako ćemo mi pesmu, evako, ja sam sjetio, imam puno prijatelje prvu gotu, i ja sam sjetio pesmu, Škeržio, to peva predak...
0: Tozovac.
2: Jeste, naravno.
0: Može, može, Dado, čao.

0: 10 časova, 16, skoro 17 minuta. Mi smo još tu par minuta zajedno da vidimo da li još neko pisao.
1: Rekao sam svake noći u krču zenao poći.
0: Imamo uključenje, halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Srđo.
0: Evo, Branki, za Marinka glasa ovaj put.
2: E, tako je, pogodim.
0: Može,
2: bravo.
0: Pisano.
2: Ja ću, Srđo, glasati sad za drugi, pozdravljam puno vas. Srđo, ja pozdravljam puno gospođu Mariju i ako može da se javi, da joj date moj broj, ako nije problem.
0: Dobro, Branka, važi.
2: Eto, i ako može, znači pozdravljam sve puno vas, sve slušaoce, glasače, i ako može pesma od Nede Ukraden, boli, boli, neka boli duša ranjena.
0: Može, može, bit će
2: Branka. Eto, hvala, pozdrav, svako dobro, čao, čao.
0: Čao, Branka.

0: Eto, bio sam i bit ću veseljak, Marinko Rokvić, predlog broj 2. Još jedna lepa stara pesma, Tajna, Boras Pužić, Kvaka, predlog broj 3. Halo, dobar dan vam želimo.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ja da se sjetim vas.
0: Eto, znate kako kažu, šlag dolazi na kraju, vi ste pred
1: kraju. Jel da na kraju? Da. Rekla sam da se neću više nikome javiti u 10 sati ko me zove.
0: E, da, nemojte nikom više, samo nama.
1: Majke mi. Evo, sad do sad je prešla i priča, 10 sati sve do sad.
0: Da.
1: Evo, ako pozdrav vama u studiju, radiju, pozdrav sve deci i ko pjeva.
0: Evo, imamo danas Cuneta, zapevajte pesme stare, Marinko Rokvić, Momak Veseljak i Boras Pužić, Kvaka, Tajna.
1: Ajde, jel treći koji ima treći najviše?
0: Tajna, da, može za Tajnu, onda dobro.
1: Može, ajde.
0: Upisano. I koju ćemo pesmu zavati? Ćemo Ćanu?
1: Evo je Ćanu.
0: Ćanu može, ne može, dam bez Ćane da prođe.
1: Ne, neko večer sam htjela razbiti televizor i sve, nema signala, Ćana pjeva, joj, majko moja mila. Reko.
0: Zato na Radio Bora uvijek ima Ćana.
1: Zato će biti na Radio Borove.
0: Eto, ajde, čujemo se. Pozdrav veliki.

0: sliča.
1: Evo, ja mislim da smo odradili sve što smo trebali sa Facebooka, malo smo se družili danas uz ove tri lepe pesme, ali došao je kraj. Na početku Cune vodio, ali došao do 10 glasova, drugo mesto. I Marinko Roković, 10 glasa, Momak Veseljak, znači Cune i Marinko dele drugo mesto i treće. A 13 glasova, Boras Pužić, Kvaka i njegova tajna, prvo mesto danas. Slušat ćemo ovu lepu pesmu u nastavku naše programa. Naravno, nakon Kvake odmah ispunjavamo vaše muzičke želje, zato ne menjajte frekvenciju, ostanite na 100,7 i uživajte u dobroj muzici koje uvek ima na ovim radio talasima. Do sutra, veliki pozdrav i živeli!

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. U Kulturnom i naučnom centru Milutin Milanković u Dalju u subotu su održani 19. Milankovićevi ciklusi. Program je počeo izložbom dokumenata iz arhive porodice Milankovića, obeležena je i 100-godišnjica nastanka knjige Kroz vasionu i vekove Milutina Milankovića.
3: Njegova knjiga Kroz vasionu i vekove, koja je reprezentativni primjer tog popularnog naučnog dijela, znači jedan roman u obliku pisama, epistolni roman o istoriji astronomije. Ove godine će obilježiti 100-godišnjicu početka izlaska prvih pisama koje čine tu knjigu u letopisu Matice Srpske. Dakle, 1926. je počelo da izlazi u nastavcima u letopisu, da bi 28. ta knjiga bila kompletirana.
2: Rekao je upravnik centra Đorđe Nešić. Predavanje o globalnim klimatskim promjenama održao je akademik Fedor Messinger, a predavanje povodom 300 godina od izlaska Marsiljeve knjige Danubius Panonico Mizicus akademik Slobodan Marković.
4: Luigi Ferdinando Marsili, koji na neki način bio Javier Solana ondašnjeg vremena, jer se bavio pravljenjem karata i razgraničenjem teritorije između Austrije i Turske. Njegov život je u stvari neko prelamanje tih svetova i kultura i civilizacija koje su se događale na našem prostoru. Pre velike imperije su stalno menjale granicu na mestima gde su živjeli naši ljudi. Tako da smo mi na neki način time obeleženi. Mislim da je važno da i takvu nasljeđe identitet baštinimo, jer to je deo našeg identiteta. Mi možemo da ignorišemo neke stvari, ali ako ih ignorišemo nećemo ništa dobiti. Ako ih bar malo spoznamo, morat će nam biti bolja budućnost.
2: O globalnim klimatskim promjenama govorio je akademik Fedor Messinger, a o aktuelnostima iz astronomije inženjer Dalibor Mesarić.

0: druže se. U ovim našim krajevima trap pucanje ima dosta dugu tradiciju i relativno uspešnu tradiciju. Mi smo prethodnih godina imali svoje predstavnike u županijskoj reprezentaciji koji su nas predstavljali na državnom prvenstvu. I to je jedan pokazatelj da su ovaka okupljanja potrebna, da su ovaka takmičenja potrebna i da na ovaj način u mestima gdje je to potrebno se jačaju druženja i prave bolji rezultati.
1: Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
2: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
3: Čuli ste vesti, Radio Borova.
4: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas sunčano i vruće, vetar većinom slab, posle podne do umeren, severni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura bit će oko 30 stepeni. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 24 stepena. Vazdušni pritisak je 1026 milibara, a relativna vlažnost vazduha 51%. Smer vetra je severozapadni, brzina 3 metra u sekundi. Duži period nadprosečno visokih temperatura vazduha ima relativno nepovoljan utjecaj na većinu ljudi, a posebno na osjetljive osobe. Preporučuje se lagana prehrana, dovoljan unos tečnosti, izbjegavanje napora i izlaska u najtoplijem delu dana i dodatan dnevni odmor.
5: A sada jedan mali EPP
6: reklame.
7: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
8: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
7: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
8: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
7: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
8: Čvorkovac, dalj.
9: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
10: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
11: U Boso trgovinama podražite šunka Gavrilović za picu, kilogram, 5,75 eura. Piće Pepsi Cola, litra i pol, euro 59.
12: Hit dana, Radio Borova.

ću baja, brate mili, pomagaj mi rode. Sve mi doktor zabranio, sem ledene vode. Brani pršut, brani vino, pritisak me muči. Ajde baja, ajde brate, nešto preporuči.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.
2: Tačno je 13 časova.
3: Radio Borovo.
4: Vesti.
3: Vesti.
5: Dobar dan u vestima. U Borovonaseljskom ogranku Gradske knjižnice Vukovar sinoć je održana promocija knjige Ja sam Edi i to je dovoljno. To je duboko emotivna, inspirativna i autobiografska priča autora Edija Kiseljaka. Radi se o delu koje je lična ispovest, ali i univerzalni vodič za svakog ko se suočava s teškim životnim izazovima, unutrašnjim borbama i potragom za vlastitim identitetom. Knjiga pokriva tri teške teme: zlostavljanje u detinjstvu, suočavanje s HIV-om i prihvatanje lične seksualnosti, koje po rečima autora nije bilo lako preneti na papir.
6: Je, meni je drago da to može, ova priča može biti primjer koliko jedna takva teška, traumatična iskustva mogu zapravo dati snagu jednoj osobi. To je zapravo kad to čega si se sramio postaje tvoja snaga, čega si se plašio je tvoja snaga, to si ti, to je divno.
7: U knjizi u stvari i dajete primjer da dijagnoza HIV-a nije u stvari, ne treba biti bauk i da to ne mora značiti smrt, evo vi ste, hvala Bogu, živi.
6: Apsolutno, tako je. I to je jedna od poruka, važna poruka i zbog čega sam pisao je pokazati, dočarati ljudima kako izgleda život s HIV-om, AIDS-om i na kraju krajeva da osoba koja je na terapiji se ne razlikuje po apsolutno ničemu od bilo koga drugoga. Tako da, i ono najvažnije je to što naglašavam cijelo vrijeme, da se virus ne može prenijeti. Nema tog načina na koji će se virus prenijeti na nekoga.
5: Knjiga se dotiče i bolnih porodičnih odnosa. Autor progovara o traumatičnom odrastanju uz oca, ali i o isceliteljskoj snazi majčine ljubavi. Nakon objave knjige, Edi se pomirio sa ocem i oprostio mu, što je jedna od poruka knjige da treba praštati. Autorove reakcije na promociju samo su pozitivne, iako nije imao nikakvih očekivanja.
6: Puno je ljepše i lakše kad ne očekujemo ništa, a dobijemo što sam ja dobio danas, punu dvoranu, punu prostoriju takvih divnih ljudi. To mi je tako drago i tako sam ono počašćen kad što su ljudi kakvi jesu, puni takve neke pozitivne energije, ljubavi i pokazuju to, tu emociju i ne skrivaju ništa, prekrasno, prekrasno iskustvo.
5: Moderatorka promocije bila je bibliotekarka Jelena Markov.
8: Promociju večeras opisala bih kao izuzetno toplu, iskreno i emotivnu. Ed je jedan predivan i vrlo iskren sugovornik. Upravo je ta Edijeva otvorenost stvorila posebnu atmosferu i povezanost s publikom. Publika je nekako vodila interakciju sa Edijem. Nakon same promocije postavili su mu pitanja koja su ih interesirala. Oduševljeni su Edijevom pričom, emocijama koje knjiga nosi i načinom na koji on sam govori o ljubavi.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Meštani sela Klisa organizuju fišijadu u petak 29. maja s početkom u 17.30. Takmičari će u 18.30 dobiti 2,5 kg ribe, testo i hleb. Ekipa broji 8 članova, a kotizacija je 50 evra. Za dobru muzičku atmosferu zadužen je Darmar Band. Pobednik se plasira na završno takmičenje fišijade zajedničkog veća opština Vukovar i na državno takmičenje Republike Hrvatske. Prilog od fišijade ide za izgradnju Srpske pravoslavne crkve u Klisi. Broj telefona 098 925 1683 i 098 913 4493. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 70 7028. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekada večer.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. U Borovonaseljskom ogranku Gradske knjižnice Vukovar sinoć je održana promocija knjige Ja sam Edi i to je dovoljno. To je duboko emotivna, inspirativna i autobiografska priča autora Edija Kiseljaka. Radi se o delu koje je lična ispovest, ali i univerzalni vodič za svakog ko se suočava s teškim životnim izazovima, unutrašnjim borbama i potragom za vlastitim identitetom. Knjiga pokriva tri teške teme: zlostavljanje u detinjstvu, suočavanje s HIV-om i prihvatanje lične seksualnosti, koje po rečima autora nije bilo lako preneti na papir.
3: Meni je drago da to može, ova priča može biti primjer koliko jedna takva teška, traumatična iskustva mogu zapravo dati snagu jednoj osobi. To je zapravo kad to čega si se sramio postaje tvoja snaga, čega si se plašio je tvoja snaga, to si ti, to je divno.
4: U knjizi u stvari i dajete primjer da dijagnoza HIV-a nije u stvari, ne treba biti bauk i da to ne mora značiti smrt. Evo, vi ste, hvala Bogu, živi.
3: Apsolutno, tako je. I to je jedna od poruka, važna poruka, i zbog čega sam pisao je pokazati, dočarati ljudima kako izgleda život s HIV-om, AIDS-om, i na kraju krajeva da osoba koja je na terapiji se ne razlikuje po apsolutno ničemu od bilo koga drugoga. Tako da, i ono najvažnije je to što naglašavam cijelo vrijeme, da se virus ne može prenijeti. Nema tog načina na koji će se virus prenijeti na nekoga.
2: Knjiga se dotiče i bolnih porodičnih odnosa. Autor progovara o traumatičnom odrastanju uz oca, ali i o isceliteljskoj snazi majčine ljubavi. Nakon objave knjige, Edi se pomirio sa ocem i oprostio mu, što je jedna od poruka knjige da treba praštati. Autorove reakcije na promociju samo su pozitivne, iako nije imao nikakvih očekivanja.
3: Puno je ljepše i lakše kad ne očekujemo ništa, a dobijemo što sam ja dobio danas, punu dvoranu, punu prostoriju takvih divnih ljudi. To mi je tako drago i tako sam počašćen kad što su ljudi kakvi jesu, puni takve neke pozitivne energije, ljubavi, i pokazuju to, tu emociju, i ne skrivaju ništa. Prekrasno, prekrasno iskustvo.
2: Moderatorka promocije bila je bibliotekarka Jelena Markov.
5: Promociju večeras opisala bih kao izuzetno toplu, iskreno i emotivnu. Ed je jedan predivan i vrlo iskren sugovornik. Upravo je ta Edijeva otvorenost stvorila posebnu atmosferu i povezanost s publikom. Publika je nekako vodila interakciju sa Edijem. Nakon same promocije postavili su mu pitanja koja su ih interesirala. Oduševljeni su Edijevom pričom, emocijama koje knjiga nosi i načinom na koji on sam govori o ljubavi, prihvaćanju, identitetu te životu s HIV-om bez osuđivanja i tih nekih predrasuda.
2: Predstava Kuća Beogradskog zvezdara teatra odigrana je sinoć na sceni Srpskog doma u Vukovaru. Predstava je autorski projekat Nebojše Ilića, dok režiju potpisuje Voja Brajović. Ova melankolična i duhovita drama istražuje univerzalno pitanje identiteta i pripadanja, gdje je zapravo naš pravi dom.
6: Mene je zanimao taj fenomen tog stranstvovanja, ljudi koji ne žive u svojoj kući. Onda, pošto smo mnogo gostovali sa pozorištima po raznim zemljama, upoznali smo puno našeg sveta koji živi u inostranstvu, dosta ljudi iz dijaspore, i oni su nekako čak i formalno stranci. A onda mi se učinilo da ja ne moram nigde da odem da bi se osjećao kao stranac, da je tu gde živim se stvari tom brzinom menjaju, da više ne prepoznajem ni grad, ni običaje, ni neka mesta u koje sam bio siguran, da se sve nekako ljulja i da se osjećam kao stranac, da nigde nisam otišao.
2: U središtu ove pozorišne priče su tri generacije, ćerka i otac, rastrzani između

0: Ona jeste mlada, jeste nesnađena, jeste u inostranstvu, ne zna gde joj je kuća, ona traži sebe, traži ovaj svoj dom, svoju sigurnost, ali je u duši slobodna i to je nešto što je predivno, ta kontra da u jednim, ajmo simbolično reći, okovima života, ona jeste slobodna i ona na kraju nađe svoju slobodu i uspe da se izbori sa nečim što nazivamo život.
1: Predstavu je organizovalo Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar. Sa organizator i domaćin glumcima bilo je zajedničko veće opština uz podršku Srpskog doma, ističe predsjednik Vukovarske prosvjete Milenko Živković.
2: Moram da kažem da je ova pozorišna predstava bila zakazana mnogo ranije, znači bila je zakazana 2025. godine, a realizujemo je u ovoj godini kad su se stekli uslovi da to može da se prikaže zbog zauzetosti i glumaca, a jednim delom i zbog onih određenih problema koji smo imali u realizaciji Dana kulture Srba u Republici Hrvatskoj. Evo sada je to ovdje, ali ona je došla jednostavno kao poklon građanima Vukovara, ljubiteljima pozorišta.
1: Poštovani slušalci, čuli ste vesti. Hvala na pažnji.
3: Čuli ste vesti, Radio Borova.
4: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra pretežno sunčano i vruće. Posle podne unutrašnjosti uz porast na oblačenja, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji. Vetar slab do umeren jugozapadni, a uz lokalne nestabilnosti prolazno vrlo jak severozapadni. Jutarnja temperatura vazduha bit će 15, a najviša dnevna 33 stepena. Glavno obeležje biometeoroloških prilika bit će vrućina, praćena izraženim toplinskim opterećenjem koje u najtoplijem delu dana može ponegde unutrašnjosti doseći i kategoriju vrlo vruće. Uz pojačan vetar u poslepodnevnim satima, posebno u centralnoj i gorskoj Hrvatskoj, mnoge se meteoropate mogu žaliti na umor, manjak energije, slabosti i glavobolju. Hroničnim bolesnicima, posebno bolesnicima s kardiovaskularnim i plućnim bolestima, prognostičari savjetuju da izbjegavaju napore. Potrebno je uzimati dovoljne količine tečnosti, a prilikom izlaska na otvoreno obavezno se zaštititi od vrlo visokog UV indeksa.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
6: U Boso trgovinama potražite namaz Linolada Duo 400 grama 3,39 eura, deterđent Charlie Original litra 35, 2,69 eura. Boso, što vas čini
7: sretnim. Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
8: Jesam.
9: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
10: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
11: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
12: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
13: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
14: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
13: Automobili Simić.
14: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
15: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
16: računski ulož, pelene
15: 11 euro 27,
16: najam stana 7 euro 99.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na otvaranje izložbe Herbarium srpskih narodnih verovanja, magije i običaja, priča prva. Program će biti održan u četvrtak 28. maja s početkom u 19 časova u Srpskom kulturnom centru u Osijeku na adresi Jovana Gojkovića 21. Biljke su oduvek imale izraženu ulogu u religijskom životu mnogih naroda, a čovjek je u vegetativnom ciklusu prepoznavao ideju kosmičkog obnavljanja. Zapažena uloga bilja prisutna je i u narodnoj religiji Srba, odnosno u godišnjem i životnom ciklusu narodnih običaja. Uvodno predavanje o bilju, koje je odabrano za ovu fazu izložbe, održat će Veljko Maksić, autor izložbe, navode u pozivu organizatori. Veće Srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizuje predstavu Tezga kao život ili sve na prodaju, komediju sa smejanjem i plakanjem. Predstava će biti odigrana u subotu 6. juna s početkom u 19 časova. Ovaj dramski komad je autorsko delo glumca Mikice Petronijevića i govori o šumadijskom seljaku Tioslavu, koji je posljednji stanovnik sela Ajduci, negde u podnožju planine Bukulje. On je neoženjen i sam, pošten i naivan u svojoj dobroti, vaspitan po načelima i moralnim vrednostima koje savremeno društvo i savremeni čovjek ne prepoznaju i ne uvažavaju. U sudaru sa tim novim svetom izlazi kao gubitnik. Želeći da uhvati korak sa svojim životom, on srlja iz greške u grešku i tako rasprodaje sve. Dedovinu, sopstveni bubreg, pa čak i sopstvenu dušu. Kuda će ga to odvesti? Hoće li biti srećniji? Ima li ljudski život cenu? Da li je danas zaista sve na prodaju, pa čak i ljudska duša? U predstavi igraju Mikica Petronijević kao Tioslav, Petar Mitić kao đavo i Milica Petronijević kao duša. Predstava će biti odigrana na letnjoj pozornici za opštinske zgrade u Negoslavcima. Ulaz je besplatan uz prethodne rezervacije na broj telefona 098 165 4187. Fudbalski klub Vutek Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Izvlačenje parova je 8. juna u 20 časova. Kotizacija za seniore ekipe 4+1 iznosi 150 evra. Nagrada za prvo mesto iznosi 2.500 evra, za drugo mesto 1.300 evra, za treće mesto 700 evra. Uplate za seniorske ekipe potrebno izvršiti do dana ili na dan izvlačenja parova. Za pionire ekipe 4+1 učešće je besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave i informacije je 098 718 630. U organizaciji udruženja Vukovar Basket u sportsko-rekreativnom centru Leva Bara 6. i 7. juna bit će održan turnir Vukovar Basket Vol 5. Posetioce očekuju 3x3 utakmice, bogat zabavni sadržaj, muzički nastupi, program za decu te ponuda hrane i pića. Subota 6. juna bit će namenjena deci za ekipe do 18 godina, dok će za najmlađe posetioce biti organizovane dodatne aktivnosti i sadržaj prilagođeni porodičnom druženju. Nedjelja 7. juna rezervisana je za seniorski deo turnira i dvoboje najboljih 3x3 ekipa regiona koje će se boriti za vredan nagradni fond. Ovogodišnje izdanje turnira dodatno dobija na značaju jer je Vukovar Basket službena stanica Supersport Cro 3x3 tura 2026. Prijave za turnir otvorene su putem službene FIBA 3x3 platforme. Organizatori pripremaju i bogat večerni program uz nastup hip-hop grupe Tram 11. U Hrvatski dom Vukovar stiže komedija Prvi muževi bacaju se u vodu, u kojoj glumi Jadranka Elezović po tekstu Matka Elezovića iz Tvornice smijeha. Predstava će biti održana u petak 12. juna s početkom u 20 časova. Ova komedija kroz humor i odličnu glumačku transformaciju prikazuje muško-ženske odnose, ljubav, brak, očekivanja i stereotipe koje svi živimo, ali ih retko izgovaramo naglas. Ulaznice su u prodaji od 25. maja po cijeni od 8 evra na blagajni Hrvatskog doma. Čuli ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.

Poštovani slušalci, srdačno vas pozdravljamo u još jednom muzičkom posteru Radio Borova. Danas ćete slušati dr. Igija Igora Todorovića. Igor Todorović, poznati kao dr. Igi, rođen je 22.11.1970. u Beogradu. Za sebe kaže da je bio relativno mirno i dobro dete. Još kao mali pokazivao je talenat i ljubav prema muzici. Uporedo sa osnovnom školom završio je i nižu muzičku školu Oce klavir. Bio je dobar đak i profesorka klavira ga je terala da upiše srednju muzičku školu jer je bio odličan pijanista. Pored klavira igrao je fudbal i išao na kurs engleskog jezika. 1992. godine upoznaje Svetu koji imao je svoj studio i snima svoj prvi demo snimak Zašto ja. Odziv publike bio iznenađujuće dobar i to ga je nateralo da nastavi sa snimanjem demo snimaka. Tako su nastale demo verzije mnogih pesama. Sa svojih 7 demo snimaka imao je nekoliko nastupa po Srbiji i prolazio izuzetno dobro kod publike.

Snimio je i spot za pesmu Zašto ja, koji je tada radio mladi Maša Nalekić, danas novinar Prve televizije. Spot je nekih 10 nedelja bio prvi na top listi Demovizije. U januaru 1993. krenuo je sa promocijom pesme Nikad demoverzije. Lagano je rasla popularnost uglavnom kod ženskog dela publike. 5. jula 1993. usledio je nastup na Dance Festivalu u Beogradu. Na očigled svih, njegov nastup je bio ubedljivo najbolji i tada je sve počelo. Posle toga je bio gost na Radiju 202 koji je tada bio čuven i izuzetno slušan po celoj zemlji. U to vreme imao nastup u Kragujevcu i prvi put u životu se osetio kao zvezda. U julu 1994. počele su pripreme za njegov prvi album koji je financijski pomogla firma Umka Plod i njen vlasnik gospodin Ljubinko Marinković, kome je Igi zauvek ostao mnogo zahvalan.

dalje tvoj lik se oko mene mota. Kao da ti nije stalo do života, jer možda sam neki ludak na slobodi, a znaš li onda čemu to vodi? Možda sam ono što ti želiš, osoba s kojom možeš sve da deliš, i radost i tugu, javu i sne. Možda sam takav, a možda i ne. Možda sam romantičan baš kao i ti, a možda i nisam, ali veruj mi, ko sam to važno nije ni malo, ali

Iggy je na sebe privlačio medijsku pažnju samo sjajnim pesmama, nikako estradnim fazonima. Sve pesme napisao njegov drug Zlaja FMB uz Iggyjevu pomoć. Dobio je mnoge nagrade i priznanja, neke od njih su dva Oscara popularnosti, dva trofeja namijenjena grupi godine, Zlatnu palmu, Zlatni hit TV novosti za pesmu godine, za najtiražniji album, dva Zlatna melosa, trofej za najposjećeniji nastup, nagradu za najbolje ženski vokal i druge nagrade. Pravi je profesionalac u poslu i privatno, odgovoran, tačan. Iz kuće poneo lepo vaspitanje i zato je omiljen kod većine svojih kolega sa estrade sa kojima je često zajedno nastupao, a posebno kod svojih fanova. Na svoj rođendan 96. napravio je veliki koncert u Sava centru koji je prošao fenomenalno. Snimio je drugi album kao pre 96. godine, treći kada reči nisu potrebne 98. četvrti zbog tebe, 2000. i peti sve 2002. godine. Neviđena euforija se malo stišala posle trećeg albuma.

O tom vremenu Igi kaže, bio sam zatečen i potpuno nespreman na toliku popularnost i sigurno bi to sve danas mnoge bolje iskoristio. Doktor Igi je obeležio trenutak posle koga više ništa nije bilo isto, ne samo u njegovoj karijeri, već i na kompletnoj estradi, koja je odmah počela da se trese u ritmu densa. Poslije njega je počela poplava dance muzike u Srbiji, savremenog muzičkog pravca na granici fenomena, ali mu se po dometima niko još nije približio. Zlajine Igijeve ideje su bile originalnije od drugih kolega koji su se trudili da zadovolje trenutni ukus publike i koji nisu bili spremni na nešto novo, a u studijskom radu su tačno znali šta su hteli, aktivno i zajednički su učestvovali u svemu, pa i po pitanju najmanjih detalja. Zbog svega ovog, ovo je više od obične priče o uspehu.

U neka davna, pradavna vremena, za mene ti si bila jedina žena. Tebe sam gledao kao u Boga, a ti si glumila i više od toga. Bili smo deca, nismo ni znali jedno i drugo. Suviše mali, previše emocija za godine naše. Tebe su tada počele da plaše. Meni je prijelo to unutrašnje stanje i da budem bez tebe sam hteo sve manje, jer ko u nekom snu bilo je tada. Još uvek se sećam snega koji pada, tebe i mene zajedno na njemu. Još uvek uživam u tome svemu, tragovi toga u mom srcu još se vide, a vreme prolazi, život dalje ide.

Diplomirao je na Višoj trenerskoj školi Odsek fudbal 2003. godine. Pauzu u karijeri je napravio od 2003. do 2007. zbog bolesti, a kasnije i smrti rođenog brata Ivana, a nedugo zatim i oca Branimira. Vratio se na estradnu scenu 2007. godine kada je muzika 90-ih ponovo dokazala svoj kvalitet i postala izuzetno popularna. Njegove pesme su i danas jako slušane, a nastupi izuzetno posećeni. Kada se u nekom neformalnom razgovoru pomene domaća dance muzika, nezaobilazna tema i prva asocijacija je Dr. Iggy. Slušali ste muzički poster Radio Borova. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.

dva. Prvi si ti, drugi sam ja. I čim se stvori više od tog broja, ni po koju cenu više nećeš biti moja. Jer ja ne buvam sa strane, ja volim uvek jednu. I dok je samo sa mnom, smatram je za vrednu. U ovom slučaju ta jedna to si ti. Zato bolje ne razmišljaj o broju tri.

niti može, niti želi, niti sme. U ljubavi su pravila za vremena sva. Ljubav je jednako ti i ja. Tu ne mogu da budu više od dvoje, jer sve u vodu pada kad postoji troje.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem Info Plusu, između ostalog, donosimo. Humanitarno udruženje Duga iz Vukovara podijelilo danas u Borovu 471 paket s hranom u okviru projekta Kap Dobrote 5. Sljedeća podela bit će krajem juna ili početkom jula. U ogranku Gradske knjižnice Vukovar u Borovu naselju predstavljena knjiga Ja sam Edi, to je dovoljno. Potresna autobiografska priča Edija Kiseljaka od trenutka suočavanja s dijagnozom HIV-a do njegove borbe protiv društvene stigme i tišine. Na sceni Srpskog doma u Vukovaru odigrana predstava Kuća u produkciji Beogradskog Zvezdara teatra koja tematizuje univerzalno pitanje identiteta i pripadanja.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: U Borovu je danas organizovana prva podela paketa hrane u okviru projekta Kap Dobrote 5 humanitarnog udruženja Duga iz Vukovara. U vatrogasnom domu u Borovu od 9 do 13 časova podeljen je 471 paket. Korisnicima koji su se za pakete upisali u opštini Borovo svaka pomoć je dobrodošla.
6: Mi smo u biti izbjeglice, razumiješ? Nama treba sve što ko da. E sad, kad neko da, dobro da. To je hrana. To treba.
7: Mnogo mi znači pomoć kako nekad sa 450 eura sa 39 godina radnog staža provedenog u Borovu sada živim i svaka pomoć dobro dođe bilo u kome smislu. Nisam bila uključena zato što nisam ni znala, nisam ni podnosila to. Sve sam mislila da su to baš ono što kaže koji nema nikakve primanja. Pa mislila sam da nemam pravo. Prvi puta sam ovo sada podnela i evo imam pravo za to. Komšinica mi je javila, kaže ona je išla i ona upisala se, pa kaže ako bude šta bude, što god bude, kaže dobro dođe. Pa mislim... Teško je sa 450 eura preživiti mjesec, a pogotovo kad se kupe drva ili nešto veliko ulaganje, to je jako teško preživiti. Dižem i kredit da bi mogla otplatiti sve, da su barem za toliko godina staža, makar malo veće, da je prešlo preko 500 eura, možda bi bilo malo lakše.
5: Pravo na pakete imaju prvenstveno osobe starije od 65 godine, ali i mlađe od 65 godina, u riziku od siromaštva i ispod praga siromaštva s mjesečnim primanjima ispod 617 evra i korisnici zajamčene minimalne naknade uz važeće rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Projekat sufinansira Europska unija, saznali smo danas u Borovu od Marije Herman iz socijalne samoposluge humanitarnog udruženja Duga.
8: To je prva podjela paketa hrane. Trenutno ovdje u Borovu imamo 471 korisnika, odaziv je dosta velik, nadamo se da će im to biti uvelike od pomoći ti paketi, te sljedeću podjelu očekujemo krajem lipnja, početkom srpnja. Imaju paketi hrane i bit će kombinacija paketa hrane i higijene.
5: Projekat Kap Dobrote 5 humanitarnog udruženja Duga iz Vukovara provodi se na području Panonske Hrvatske u 8 županija do leta 2028. godine. U projekat će, kako saznajemo, biti uključeno više od 10.000 korisnika.
3: Info plus.
4: Info
3: plus.
5: Globalne klimatske promjene bile su jedna od tema ovogodišnjih 19. Milankovićevih ciklusa koji su održani proteklog vikenda u Kulturnom i naučnom centru Milutin Milanković u Dalju. Predavanje na ovu temu održao je srpski meteorolog i akademik Fedor Mesinger.
9: Zemlja se zagreva. Kao da ste stavili nešto na rešo, tako da postoji toplota koju zemlja šalje u basionu i ima toplota koju ona apsorbuje. Toplota koju ona apsorbuje je vidno veća od one koju zrači u vasionski prostor, tako da morat će čovečanstvo da se uozbilji i oko tog problema i da radi nešto. Moramo da smanjimo i gotovo i prestanemo da proizvodimo toplotu sagorevanjem fosilnih goriva. I druga mogućnost koja isto je jedino što možemo da radimo, da oslobađamo više aerosola u atmosferu. Postoje planovi da se u polarnim krajevima emituju stvari u visoke slojeve atmosfere.
5: Prognoze nisu dobre jer bit će sve toplije, a nivo okeana će rasti.
9: Ne izgleda dobro. Moramo se potruditi. Vođe ljudi koji su na čelu, primjer Rusije, Sjedinjenih Država, nisu nekako ozbiljni u tom pogledu. Ne rade ono što bi trebalo.
5: Svjedoci smo neuobičajeno visokih temperatura vazduha za ovo doba godine. Državni hidrometeorološki zavod upozorava na vrednosti koje su znatno iznad višegodišnjeg prosjeka, dok su na nekim mjernim stanicama već srušeni istorijski rekordi. Upozoravaju na vrlo visoke vrednosti UV indeksa, zbog čega se građanima, naročito onima osjetljivije kože, savjetuje pojačan oprez i zaštita.
3: Info plus info.
5: U Borovo naseljskom ogranku gradske knjižnice Vukovar sinoć je održana promocija knjige Ja sam Edi i to je dovoljno. To je duboka emotivna, inspirativna i autobiografska priča autora Edija Kiseljaka. Radi se o delu koje je lična ispovest, ali i univerzalni vodič za svakog ko se suočava s teškim životnim izazovima, unutrašnjim borbama i potragom za vlastitim identitetom. Knjiga pokriva tri teške teme: zlostavljanje u detinjstvu, suočavanje s HIV-om i prihvatanje lične seksualnosti, koje po rečima autora nije bilo lako preneti na papir.
4: Meni je drago da to može, ova priča može biti primjer koliko jedna takva

0: Poruka je važna poruka i zbog čega sam pisao je pokazati, dočarati ljudima kako izgleda život s HIV-om, AIDS-om i na kraju krajeva da osoba koja je na terapiji se ne razlikuje po apsolutno ničemu od bilo koga drugoga. Tako da, i ono najvažnije je to što naglašavam cijelo vrijeme, da se virus ne može prenijeti. Nema tog načina na koji će se virus prenijeti na nekoga.
1: Knjiga se dotiče i bolnih porodičnih odnosa. Autor progovara o traumatičnom odrastanju uz oca, ali i isceljiteljskoj snazi majčine ljubavi. Nakon objave knjige, Edi se pomirio s ocem i oprostio mu, što je jedna od poruka knjige da treba praštati.
0: To je ono što sam govorio ovdje danas, da trebamo pružiti priliku ponovo, iznova i iznova. Naravno, vjerojatno mora postati neka granica, ali ako sjetimo, ako nas to tišti, ako imamo problem s tim, ako o tome razmišljamo, treba otići toj osobi i razgovarati. I odgovor, kakav god da bude, odgovor je i dat će taj neki mir u nama. Tako je bilo sa mnom. Ja sam znao da meni samo treba razgovor, ako će do njega doći. Ako ne dođe, i to je odgovor, ne želi razgovarati sa mnom, ne želi me vidjeti, tako da i to bi bilo dovoljno. A ovo što sam dobio je puno više nego dovoljno.
1: Moderatorka promocije bila je bibliotekarka Jelena Markov.
2: Promociju večeras opisala bih kao izuzetno toplu, iskreno i emotivnu. Ed je jedan predivan i vrlo iskren sugovornik. Upravo je ta Edijeva otvorenost stvorila posebnu atmosferu i povezanost s publikom. Publika je nekako vodila interakciju sa Edijem. Nakon same promocije postavili su mu pitanja koja su ih interesirala. Oduševljeni su Edijevom pričom, emocijama koje knjiga nosi i načinom na koji on sam govori o ljubavi, prihvaćanju, identitetu te životu s HIV-om bez osuđivanja i tih nekih predrasuda.
1: Posjetiteljka Dragana Stojić oduševljena je promocijom i hrabrošću koje autor piše.
3: Mislim da se jako malo priča u javnom prostoru o ovoj temi. Kad kažem o ovoj temi, onda mislim i na pitanje seksualne orijentacije i na pitanje HIV-a i AIDS-a. Jako sam sretna što se to događa baš evo u Vukovaru. Dojmovi su, evo, još se nisu slegli, mislim, to je stvarno bilo onako dirljivo i stvarno je topao, Ed je jako topao kao sugovornik. Ono što mislim da, što su zapravo ljudi se i osvrnuli, mislim da jako bi bilo dobro da više mladih čuje ovu priču, što ne znači da ih neće čuti, nije promocija jedini način. Zašto mladi? Zato što su oni ti koji sada stupaju tako u nekakve prve spolne odnose. Pitanje je koliko informacija imaju o tome, kako su te informacije dolazili iz provjerenih izvora. Mislim da je to pitanje dosta onako stigmatizirano i krivo prezentirano.
1: Prijatna atmosfera nastavila se i nakon službenog dela promocije uz fotografisanje, druženje i razmenu toplih reči, čime je još jednom potvrđeno koliko je Edijeva priča dotaknula sve prisutne. Info. Predstava Kuća Beogradskog zvezdara teatra odigrala je sinoć na sceni Srpskog doma u Vukovaru. Predstava je autorski projekat Nebojše Ilića, dok režiju potpisuje Vuja Vrajović. Ovo melanholična i duhovita drama izražuje univerzalno pitanje identiteta i pripadanja, gde je zapravo naš pravi dom.
4: Mene je zanimao taj fenomen tog stranstvovanja, ljudi koji ne žive u svojoj kući. Onda, pošto smo mnogo gostovali sa pozorištima po raznim zemljama, upoznali smo puno našeg sveta i živi u inostranstvu, dosta ljudi iz dijaspore i oni su nekako čak i formalno stranci. A onda mi se učinilo da ja ne moram nigde da odem da bi se osjećao kao stranac, da je tu gde živim se stvari tom brzinom menjaju, da više ne prepoznajem ni grad, ni običaje, ni neka mesta u koje sam bio siguran, da se sve nekako ljulja i da se osjeća kao stranaca, da nigde nisam otišao.
1: U središtu ove pozorišne priče su tri generacije, ćerka i otac, rastrzane između mogućnosti koje nudi Toronto, vole stari život u Beogradu i seoce u Srbiji, odakle je krenula porodična istorija u kojih vraća deda. Ulogu dede u predstavi tumači Branimir Brstina, ulogu oca Nebojše Ilića, ćerke Ivana Zečević, kojoj je to prva profesionalna pozorišna uloga. Za tu ulogu nagrađena je u Brčkom nagradom za najbolju mladu glumicu.
5: Ona jeste mlada, jeste nesnađena, jeste u inostranstvu, ne zna gde joj je kuća, ona traži sebe, traži svoj dom, svoju sigurnost, ali je u duši slobodna i to je nešto što je predivno, ta kontra da u jednim ajmo simbolično reći, okovima života, ona jeste slobodna i ona na kraju nađe svoju slobodu i uspe da se izbori sa nečim što nazivamo život.
1: Predstavu je organizovalo Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar. Sa organizator i domaćim glumcima bilo je zajedničko veće opštine uz podršku Srpskog doma u Vukovaru, ističe predsjednik Vukovarske prosvjete Milenko Živković.

nestvarno, sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je. A to je sudbina, i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-734-40. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Meštani sela Klisa organizuju fišijadu u petak 29. maja s početkom u 17.30. Takmičari će u 18.30 dobiti 2,5 kg ribe, testo i hleb. Ekipa broji 8 članova, a kotizacija je 50 evra. Za dobru muzičku atmosferu zadužen je Darmar Band. Pobednik se plasira na završno takmičenje fišijade zajedničkog vijeća opština Vukovar i na državno takmičenje Republike Hrvatske. Prilog od fišijade ide za izgradnju Srpske pravoslavne crkve u Klisi. Broj telefona 098 925 1683 i 098 913 4493. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 70 7028. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na otvaranje izložbe Herbarium srpskih narodnih verovanja, magije i običaja, priča prva. Program će biti održan u četvrtak 28. maja s početkom u 19 časova u Srpskom kulturnom centru u Osijeku na adresi Jovana Gojkovića 21. Biljke su oduvek imale izraženu ulogu u religijskom životu mnogih naroda, a čovjek je u vegetativnom ciklusu prepoznavao ideju kosmičkog obnavljanja. Zapažena uloga bilja prisutna je i u narodnoj religiji Srba, odnosno u godišnjem i životnom ciklusu narodnih običaja. Uvodno predavanje o bilju, koje je odabrano za ovu fazu izložbe, održat će Veljko Maksić, autor izložbe, navode u pozivu organizatori. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizuje predstavu Tezga kao život ili sve na prodaju, komediju sa smejanjem i plakanjem. Predstava će biti odigrana u subotu 6. juna s početkom u 19 časova. Ovaj dramski komad je autorsko delo glumca Mikice Petronijevića i govori o šumadijskom seljaku Tioslavu, koji je posljednji stanovnik sela Ajduci, negde u podnožju planine Bukulje. On je neoženjen i sam, pošten i naivan u svojoj dobroti, vaspitan po načelima i moralnim vrednostima koje savremeno društvo i savremeni čovjek ne prepoznaju i ne uvažavaju. U sudaru sa tim novim svetom izlazi kao gubitnik. Želeći da uhvati korak sa svojim životom, on srlja iz greške u grešku i tako rasprodaje sve. Dedovinu, sopstveni bubreg, pa čak i sopstvenu dušu. Kuda će ga to odvesti? Hoće li biti srećniji? Ima li ljudski život cenu? Da li je danas zaista sve na prodaju, pa čak i ljudska duša? U predstavi igraju Mikica Petronijević kao Tioslav, Peter Mitić kao đavo i Milica Petronijević kao duša. Predstava će biti odigrana na letnjoj pozornici za opštinske zgrade u Negoslavcima. Ulaz je besplatan uz prethodne rezervacije na broj telefona 098 165 4187. Fudbalski klub Vutek Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Izvlačenje parova je 8. juna u 20 časova. Kotizacija za seniore ekipe 4+1 iznosi 150 evra. Nagrada za prvo mesto iznosi 2.500 evra, za drugo mesto 1.300 evra, za treće mesto 700 evra. Uplate za seniorske ekipe potrebno izvršiti do dana ili na dan izvlačenja parova. Za pionire ekipe 4+1 učešće je besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave i informacije je 098 718 630. U organizaciji udruženja Vukovar Basket u sportsko-rekreativnom centru Leva Bara 6. i 7. juna bit će održan turnir Vukovar Basket Vol 5. Posetioce očekuju 3x3 utakmice, bogat zabavni sadržaj, muzički nastupi, program za decu te ponuda hrane i pića. Subota 6. juna bit će namenjena deci za ekipe do 18 godina, dok će za najmlađe posetioce biti organizovane dodatne aktivnosti i sadržaji prilagođeni porodičnom druženju. Nedjelja 7. juna rezervisana je za seniorski deo turnira i dvoboje najboljih 3x3 ekipa regiona koje će se boriti za vredan nagradni fond. Ovogodišnje izdanje turnira dodatno dobija na značaju jer je Vukovar Basket službena stanica Supersport Cro 3x3 tura 2026. Prijave za turnir otvorene su putem službene FIBA 3x3 platforme. Organizatori pripremaju i bogat večerni program uz nastup hip-hop grupe Tram 11. U Hrvatski dom Vukovar stiže komedija Prvi muževi bacaju se u vodu, u kojoj glumi Jadranka Elezović po tekstu Matka Elezovića iz Tvornice smijeha. Predstava će biti održana u petak 12. juna s početkom u 20 časova. Ova komedija kroz humor i odličnu glumačku transformaciju prikazuje muško-ženske odnose, ljubav, brak, očekivanja i stereotipe koje svi živimo, ali ih retko izgovaramo na glas. Ulaznice su u prodaji od 25. maja po ceni od 8 evra na blagajni Hrvatskog doma. Čuli ste Informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Gaja Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
4: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaja Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.

Zakonodavna prestonica Lobamba smatra se duhovnim i kulturnim srcem nacije. Nalazi se u doline Zolovini, dolina neba. Ovde zaseda parlament Esvatinija, a tu je rezidencija kraljice majke u kraljevskom selu Luzižini. Nacionalni muzej Esvatinija. Odlično mesto za upoznavanje sa istorijom i kraljevskim nasleđem. Tu je i memorialni park kralja Sobhuze II., posvećen najdugovečnijem vladaru u istoriji zemlje. Stadion Somhlolo, nacionalni stadion gde se održavaju važne proslave i fudbalske utakmice. Lobamba je epicentar velikih manifestacija kao što su plesterske i kraljevska ceremonija Enzvala. To je jedna od posljednjih apsolutnih monarhija na svetu gde kralj ima glavnu reč u državi. Nema mnogo ljudi na svetu koji mogu da promene ime jedne države, ali kralj Mswati može. On je jedan od retkih preostalih apsolutnih monarha na svetu. Eswatini nudi neverovatan spoj divlje prirode i bogate kulture, a hrana je prava slika njihove povezanosti sa zemljom. Zemlja je poznata po svojim rezervatima gde priroda još uvijek ima glavnu reč.

Rezervat Mlilvane u dolini Ezulvini, za razliku od nacionalnog parka Hlane, Mlilvane je bezbedna divljina. Tamo nema lavova ni slonova, osim onih u prolazu ili izolovanih, što ga čini jedinstvenim. To je jedno od retkih mesta gde možete šetati bukvalno pored zebri, antilopa i žirafa. Glavni stanovnici su zebre, gnuovi, razne vrste antilopa, poput gdue i njale, nilski konji i krokodili koji se drže oko jezera, kao i veliki broj egzotičnih ptica. Rezervat je poznat po autentičnom smeštaju u tradicionalnim svazi i bihiv kolibama. Tu su okrugle, slamnate konstrukcije koje pružaju jedinstven doživljaj lokalne kulture, ali sa modernim komforom unutra. Glavni kamp ima restoran sa terasom koji gleda na jezero gde se često odmaraju nilski konji, dok se divlje svinje često slobodno šetaju oko samih stolova. Mlilvane se smatra majkom svih rezervata u ovoj zemlji jer je upravo ovde započela borba za očuvanje prirode u Eswatini.

0: Fabrika stakla Nguyenja. Ovde majstori duvaju staklo isključivo od recikliranog materijala, stvarajući prelepe umetnine i suvenire. Tradicionalna kuhinja se bazira na žitaricama i povrću, dok je meso simbol prestiža i posebna prilika. I dok se posljednji zraci sunca gube iza granitnih vrhova stene Sibebe, a prvi gromovi daleke oluje najavljuju osveženje, mi završamo naše današnje putovanje kroz Eswatini. Ova zemlja nam je pokazala da veličina nije u kvadratnim kilometrima, već u snazi tradicije koja prkosi vremenu i u neraskidivoj vezi čoveka i prirode. Od mirisa sveže šišvale koja se krčka u selima, do ponosnog krika orla na savanama parka Hlane, Eswatini ostaje autentičan, ponosan i neukrotiv. U svetu koji se neprestano menja, zemlja gromova nas podsjeća da se najlepše priče kriju tamo, gde nebo dodiruje zemlju, a srce kuca u ritmu predaka. Hvala vam što ste bili s nama. Sa vama je bila ekipa emisije Gaia Terra Telus. Čuvajte prirodu da bi ona čuvala vas. I do sljedećeg slušanja i novih horizonata ostanite u Talas Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Gaia Terra Telus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
0: Lepota ispred nas. Iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
3: Gaia Terra Telus.
1: Gaia Terra Telus.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem Infoplusu, između ostalog, donosimo. Humanitarno udruženje Duga iz Vukovara podijelilo danas u Borovu 471 paket s hranom u okviru projekta Kap Dobrote 5. Sljedeća podela bit će krajem juna ili početkom jula. U ogranku Gradske knjižnice Vukovar u Borovu naselju predstavljena knjiga Ja sam Edi, to je dovoljno. Potresna autobiografska priča Edija Kiseljaka od trenutka suočavanja s dijagnozom HIV-a do njegove borbe protiv društvene stigme i tišine. Na sceni Srpskog doma u Vukovaru odigrana predstava Kuća u produkciji Beogradskog zvezdara teatra koja tematizuje univerzalno pitanje identiteta i pripadanja.
2: Info plus.
3: Info.
4: U Borovu je danas organizovana prva podela paketa hrane u okviru projekta Kap Dobrote 5 humanitarnog udruženja Duga iz Vukovara. U vatrogasnom domu u Borovu od 9 do 13 časova podeljen je 471 paket. Korisnicima koji su se za pakete upisali u opštini Borovo svaka pomoć je dobrodošla.
5: Mi smo u biti izbjeglice, razumiješ? Nama treba sve što ko da. E sad, kad neko da, dobro da. To je hrana. To treba.
6: Mnogo mi znači pomoć, kako nekad sa 450 eura, sa 39 godina radnog staža provedenog u Borovu, sada živim. I svaka pomoć dobro dođe, bilo u kome smislu. Nisam bila uključena zato što nisam ni znala, nisam ni podnosila to. Sve sam mislila da su to baš ono što kaže koji nemaju nikakve primanja, a pa mislila sam da nemam pravo. Prvi puta sam ovo sada podnela i evo imam pravo za to. Komšinica mi je javila, kaže ona je išla i ona je upisala se, pa kaže ako bude šta bude, što god bude, kaže dobro dođe. Pa mislim, teško je sa 450 eura preživiti mjesec. A pogotovo kad se kupuje drva ili nešto, veliko ulaganje, to je jako teško preživjeti. Diže mi kredit da bi mogla otplatiti sve, da su barem za toliko godina staža, makar malo veće, da je prešlo preko 500 eura, možda bi bilo malo lakše.
4: Pravo na pakete imaju prvenstveno osobe starije od 65 godine, ali i mlađe od 65 godina, u riziku od siromaštva i ispod praga siromaštva s mjesečnim primanjima ispod 617 evra i korisnici zajamčene minimalne naknade uz važeće rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Projekat sufinansira Europska unija, saznali smo danas u Borovu od Marije Herman iz socijalne samoposluge humanitarnog udruženja Duga.
7: To je prva podjela paketa hrane. Trenutno ovdje u Borovu imamo 471 korisnika, odaziv je dosta velik, nadamo se da će im to biti uvelike od pomoći ti paketi, te sljedeću podjelu očekujemo krajem lipnja, početkom srpnja. Imaju paketi hrane i bit će kombinacija paketa hrane i higijene.
4: Projekat Kap Dobrote 5 humanitarnog udruženja Duga iz Vukovara provodi se na području Panonske Hrvatske u 8 županija do leta 2028. godine. U projekat će, kako saznajemo, biti uključeno više od 10.000 korisnika.
2: Info plus.
3: Info.
4: Globalne klimatske promjene bile su jedna od tema ovogodišnjih 19. Milankovićevih ciklusa koji su održani proteklog vikenda u Kulturnom i naučnom centru Milutin Milanković u Dalju. Predavanje na ovu temu održao je srpski meteorolog i akademik Fedor Mesinger.
8: Zemlja se zagreva. Kao da ste stavili nešto na rešo, tako da postoji toplota koju zemlja šalje u basionu i ima toplota koju ona apsorbuje. Toplota koju ona apsorbuje je vidno veća od one koju zrači u vasionski prostor, tako da morat će čovečanstvo da se uozbilji i oko tog problema i da radi nešto. Moramo da smanjimo i gotovo i prestanemo da proizvodimo toplotu sagorevanjem fosilnih goriva. I druga mogućnost koja isto je jedino što možemo da radimo, da oslobađamo više aerosola u atmosferu. Postoje planovi da se u polarnim krajevima emituju stvari u visoke slojeve atmosfere.
4: Prognoze nisu dobre jer bit će sve toplije, a nivo okeana će rasti.
8: Ne izgleda dobro, moramo se potruditi. Vođe ljudi koji su na čelu, primjer Rusije, srednjih država, nisu nekako ozbiljni u tom pogledu. Ne rade ono što bi trebalo.
4: Svjedoci smo neuobičajeno visokih temperatura vazduha za ovo doba godine. Državni hidrometeorološki zavod upozorava na vrednosti koje su znatno iznad višegodišnjeg prosjeka, dok su na nekim mjernim stanicama već srušeni istorijski rekordi. Upozoravaju na vrlo visoke vrednosti UV indeksa, zbog čega se građanima, naročito onima osjetljivije kože, savjetuje pojačan oprez i zaštita.
2: Info plus. Info.
4: U Borovo naseljskom ogranku gradske knjižnice Vukovar sinoć je održana promocija knjige Ja sam Edi i to je dovoljno. To je duboko emotivna, inspirativna i autobiografska priča autora Edija Kiseljaka. Radi se o delu koje je lična ispovest, ali i univerzalni vodič za svakog ko se suočava s teškim životnim izazovima, unutrašnjim borbama i potragom za vlastitim identitetom. Knjiga pokriva tri teške teme: zlostavljanje u detinjstvu, suočavanje s HIV-om i prihvatanje lične seksualnosti, koje po rečima autora nije bilo lako preneti na papir.
1: Meni je drago da to može, ova priča može biti primjer koliko jedna takva teška, traumatična iskustva mogu zapravo dati snagu jednoj osobi. To je zapravo kad to čega si se sramio postaje tvoja snaga, čega si se plašio je tvoja snaga, to si ti, to je divno.
3: U knjizi u stvari i dajete primjer da dijagnoza HIV-a nije u stvari, ne treba biti bauk i da to ne mora značiti smrt. Evo, vi ste, hvala Bogu, živi.
1: Apsolutno, tako je. I to je jedna od poruka, važna poruka, i zbog čega sam pisao je pokazati, dočarati ljudima kako izgleda život s HIV-om, AIDS-om, i na kraju krajeva da osoba koja je na terapiji se ne razlikuje po apsolutno ničemu od bilo koga drugoga. Tako da, i ono najvažnije je to što naglašavam cijelo vrijeme, da se virus ne može prenijeti. Nema tog načina na koji će se virus prenijeti na nekoga.
4: Knjiga se dotiče i bolnih porodičnih odnosa. Autor progovara o traumatičnom odrastanju uz oca, ali i isceljiteljskoj snazi majčini ljubavi. Nakon objave knjige, Edi se pomirio s ocem i oprostio mu, što je jedna od poruka knjige da treba praštati.
1: To je ono što sam govorio ovdje danas, da trebamo pružiti priliku ponovo, iznova i iznova. Naravno, vjerojatno mora postati neka granica, ali ako sjetimo, ako nas to tišti, ako imamo problem s tim, ako o tome razmišljamo, treba otići toj osobi i razgovarati. I odgovor, kakav god da bude, odgovor je i dat će taj neki mir u nama. Tako je bilo sa mnom. Ja sam znao da meni samo treba razgovor, ako će do njega doći. Ako ne dođe, i to je odgovor, ne želi razgovarati sa mnom, ne želi me vidjeti, tako da i to bi bilo dovoljno. A ovo što sam dobio je puno više nego dovoljno.
4: Moderatorka promocije bila je bibliotekarka Jelena Markov.
9: Promociju večeras opisala bih kao izuzetno toplu, iskrenu i emotivnu. Ed je jedan predivan i vrlo iskren sugovornik. Upravo je ta Edijeva otvorenost stvorila posebnu atmosferu i povezanost s publikom. Publika je nekako vodila interakciju sa Edijem. Nakon same promocije postavili su mu pitanja koja su ih interesirala. Oduševljeni su Edijevom pričom, emocijama koje knjiga nosi i načinom na koji on sam govori o ljubavi, prihvaćanju, identitetu te životu s HIV-om bez osuđivanja i tih nekih predrasuda.
4: Posjetiteljka Dragana Stojić oduševljena je promocijom i hrabrošću koje autor piše.
10: Mislim da se jako malo priča u javnom prostoru o ovoj temi. Kad kažem o ovoj temi, onda mislim i na pitanje seksualne orijentacije i na pitanje HIV-a i AIDS-a. Jako sam sretna što se to događa baš evo u Vukovaru. Dojmovi su, evo, još se nisu slegli, mislim, to je stvarno bilo onako dirljivo i stvarno je topao, Edi je jako topao kao sugovornik. Ono što mislim da, što su zapravo ljudi se i osvrnuli, mislim da jako bi bilo dobro da više mladih čuje ovu priču, što ne znači da ih neće čuti, nije promocija jedini način. Zašto mladi? Zato što su oni ti koji sada stupaju tako u nekakve prve spolne odnose,

0: lovce, ljubitelje ovog sporta. Na ovaj način se jačaju kapaciteti lovačkih društava, povezuju se, druže se. U ovim našim krajevima trap pucanje ima dosta dugu tradiciju i relativno uspešnu tradiciju. Mi smo prethodnih godina imali svoje predstavnike u županijskoj reprezentaciji koji su nas predstavljali na državnom prvenstvu. I to je jedan pokazatelj da su ovaka okupljanja potrebna, da su ovaka takmičenja potrebna i da na ovaj način u mestima gde je to potrebno se jačaju druženja i prave bolji rezultati.
1: Gimnastički klub Vukovar ostvario je odličan uspeh u drugom kolu regiona Istok koje je održano 23. maja u Slavonskom Brodu. Vukovarske gimnastičarke osvojili su 3 ekipna zlata i ukupno 5 pojedinačnih medalja, potvrdivši dominaciju u svim kategorijama obaveznog programa. Na takmičenju je učestvovalo više od 180 takmičarskih klubova širom Slavonije i Baranje, a vukovarske gimnastičarke nastupile su u 3 kategorije. U kategoriji mlađih juniorki ekipa je osvojila prvo mesto, dok je pojedinačno najbolja bila Franka Markešić. Leila Lučić zauzela je 5. mesto, Franka Ljubić bila je 12. a Marta Kraljević 14. Juniorke su također osvojile ekipno zlato, dok je u pojedinačnoj konkurenciji Jana Vuk bila najbolja. Lea Služek osvojila je 3. mesto, a Livija Horvat i Iris Špehar plasirali su se na 11. i 13. mesto. U kategoriji mlađih seniorki gimnastički klub Vukovar osvojio je još jedno ekipno zlato. Pojedinačno Monika Zovko osvojila je srebrnu medalju, Miljana Poznanović bronzanu, dok su Helena Badanjak i Olivera Gavrilović zauzele 7. i 8. mesto. Članice gimnastičkog kluba Vukovar ukupno su osvojile 3 ekipna zlata i 5 pojedinačnih medalja, 2 zlata, 1 srebro i 2 bronze, navode iz kluba. Sutra će u Borovu u okviru vanrednog kola prve županijske lige Vukovarsko-sremske fudbaleri Borovske Sloge ugostiti Sremac iz Ilače. Utakmica će biti odigrana na stadionu Sloge s početkom 18 časova, obaveštavaju iz Borovskog kluba uz poziv članovima i simpatizerima da dođu na utakmicu i sportskim navijanjem podrže crno-bele. Stigli smo do kraja još jednog Info Plusa Radio Borovo. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

Snimio je i spot za pesmu Zašto ja, koji je tada radio mladi Mašan Lekić, danas novinar Prve televizije. Spot je nekih 10 nedelja bio prvi na top listi Demovizije. U januaru 1993. krenuo je sa promocijom pesme Nikad Demoverzije. Lagano je rasla popularnost uglavnom kod ženskog dela publike. 5. jula 1993. usledio je nastup na Dance Festivalu u Beogradu. Na očigled svih, njegov nastup je bio ubedljivo najbolji i tada je sve počelo. Posle toga je bio gost na Radiju 202 koji je tada bio čuven i izuzetno slušan po celoj zemlji. U to vreme imao nastup u Kragujevcu i prvi put u životu se osetio kao zvezda. U julu 1994. počele su pripreme za njegov prvi album koji je financijski pomogla firma Umka Plod i njen vlasnik gospodin Ljubinko Marinković, kome je Igi zauvek ostao mnogo zahvalan.

dalje tvoj lik se oko mene mota. Kao da ti nije stalo do života, jer možda sam neki ludak na slobodi. A znaš li onda čemu to vodi? Možda sam ono što ti želiš, osoba s kojoj možeš sve da deliš. I radost i tugu, javu i sne. Možda sam takav, a možda i ne. Možda sam romantičan baš kao i ti, a možda i nisam. Ali veruj mi, ko sam to važno nije ni malo, ali

Iggy je na sebe privlačio medijsku pažnju samo sjajnim pesmama, nikako estradnim fazonima. Sve pesme napisao njegov drug Zlaja FMB uz Iggyjevu pomoć. Dobio je mnoge nagrade i priznanja, neke od njih su dva Oscara popularnosti, dva trofeja namijenjena grupi godine, Zlatnu palmu, Zlatni hit TV novosti za pesmu godine, za najtiražniji album, dva Zlatna melosa, trofej za najposjećeni nastup, nagradu za najbolje ženski vokal i druge nagrade. Pravi je profesionalac u poslu i privatno, odgovoran, tačan. Iz kuće poneo lepo vaspitanje i zato je omiljen kod većine svojih kolega sa estrade sa kojima je često zajedno nastupao, a posebno kod svojih fanova. Na svoj rođendan 96. napravio je veliki koncert u Sava centru koji je prošao fenomenalno. Snimio je drugi album kao pre 96. godine, treći Kada reči nisu potrebne 98. četvrti Zbog tebe 2000. i peti Sve 2002. godine. Neviđena euforija se malo stišala posle trećeg albuma.

O tom vremenu Igi kaže, bio sam zatečen i potpuno nespreman na toliku popularnost i sigurno bi to sve danas mnoge bolje iskoristio. Doktor Igi je obeležio trenutak posle koga više ništa nije bilo isto, ne samo u njegovoj karijeri, već i na kompletnoj estradi, koja je odmah počela da se trese u ritmu densa. Poslije njega je počela poplava dance muzike u Srbiji, savremenog muzičkog pravca na granici fenomena, ali mu se po dometima niko još nije približio. Zlajine Igijeve ideje su bile originalnije od drugih kolega koji su se trudili da zadovolje trenutni ukus publike i koji nisu bili spremni na nešto novo, a u studijskom radu su tačno znali šta su hteli, aktivno i zajednički su učestvovali u svemu, pa i po pitanju najmanjih detalja. Zbog svega ovog, ovo je više od obične priče o uspehu.

U neka davna, pradavna vremena, za mene ti si bila jedina žena. Tebe sam gledao kao u Boga, a ti si glumila i više od toga. Bili smo deca, nismo ni znali jedno i drugo. Suviše mali, previše emocija za godine naše. Tebe su tada počele da plaše. Meni je prijelo to unutrašnje stanje i da budem bez tebe sam hteo sve manje, jer ko u nekom snu bilo je tada. Još uvek se sećam snega koji pada, tebe i mene zajedno na njemu. Još uvek uživam u tome svemu, tragovi toga u mom srcu još se vide, al vreme prolazi, život dalje ide.

Diplomirao je na Višoj trenerskoj školi Odsek fudbal 2003. godine. Pauzu u karijeri je napravio od 2003. do 2007. zbog bolesti, a kasnije i smrti rođenog brata Ivana, a nedugo zatim i oca Branimira. Vratio se na estradnu scenu 2007. godine kada je muzika 90-ih ponovo dokazala svoj kvalitet i postala izuzetno popularna. Njegove pesme su i danas jako slušane, a nastupi izuzetno posećeni. Kada se u nekom neformalnom razgovoru pomene domaća dance muzika, nezaobilazna tema i prva asocijacija je Dr. Iggy. Slušali ste muzički poster Radio Borova. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.

čva. Prvi si ti, drugi sam ja. I čim se stvori više od tog broja, ni po koju cenu više nećeš biti moja. Jer ja ne buvam sa strane, ja volim uvek jednu. I dok je samo sa mnom, smatram je za vrednu. U ovom slučaju ta jedna to si ti. Zato bolje ne razmišljaj o broju tri.

niti može, niti želi, niti sme. U ljubavi su pravila za vremena sva. Ljubav je jednako ti i ja. Tu ne mogu da budu više od dvoje, jer sve u vodu pada kad postoji troje.

Dragi moji, veliki pozdrav za sve slušaoce. Ljubi vas i voli Beca Fantastiki. Uživajte.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

0: Terra tem luz.
1: Dobrodošli u još jednu emisiju Gaia Terra Telos. Danas putujemo u Isvetinu. Isvetina je mala, kontinentalna država koja nema izlaz na more. Skoro u potpunosti je uokvirena Južnoafričkom republikom, na severu, zapadu i jugu, dok se na istoku u dužini od